Tenanzi ziu femba na mapindi kumi na manai, no fiora jine 14 minutu nyimbu za kusiana siana mpaka pa ufemba na mapindi makumashano na manai.